onim Joseph. Eh no onim Joseph. Enti okachira ne manse hwe. Israel fo no dɔso. Na wo ho e din chen yen. So enti mama yam fa nyansa kwan bi so na wa no so na se e ba sa wa wa nkwaka ya tamfo ho ene ya ne ameko na wa anya den o ma ni ye so. Wow. Enti enom nu ena ye ohini e shemra enti ye sa no omo de adeso to Israel fo so omo ma omo adwuma omo ye no emu ye din na che so omo di omo ani enuanom wow enti no aha no mi hu ni se ohin no na eye hu ana na ewo ni mu na ohin no yo hufo enti no no suro se eye Israel ma no wa the we are more tia no am ye strong na fe so am wo bebre no wan ba overpower no enti ehuka no so wan ehuka no enti

tabia e mu asa mechire se ye nkuno ma ne wonim and therefore want ni ne kura no ehu ewi asa etimo ewu pa ye pa o ka ban ban os ye nkan ban os na 14 ho second samuel 11 14 na make me ko ka kakere ban os na ade achi ya no pa no den de twere nwuma e de ma uri asa e de koma Joab na o twere nwuma no ma se ma uri anko di edom a e de nanu ano na mo ntwe mo enfi na chi na omo no no wonto na iwo abo eritu akuru no odi uri akodi